nästa variant. Fallen väg så där musik. Köp mig in din storm. Ta upp en sofa, en fantasi.